0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Jeg er litt forbanna.
1: Jeg tror vi må ha advarsel nå til folk.
0: Ja, advarsel, advarsel. Dette er dystert opplegg. Fordi i vinterferien så heiskorten i norske alpinanlegg dyrere enn før. I Trysil og Hemsa så må voksne betale opp til 800 kroner dagen for å stå på ski.
1: Kødder du? Nei, men det feil.
0: Nei, så la oss si da, en familie på fire. Mamma og mamma, eller pappa og pappa og mamma og pappa, og to barn da. Foreldre og to barn. Hva koster det deg, tror du? Det 800 kroner for...
1: 60 kroner for bare voksne da, så ja. Hva koster barna da?
0: 630 kroner for barn. Det betyr at en familie på fire må ut med 2800 kroner for en dag!
1: Ja, så skal man stå, barn, altså da jeg var kid og vi var på vinterferie, så pleide jeg å stå hver dag i vinterferien. Det var liksom vinterferie da.
0: Ja.
1: Hva faen hadde det kostet? Jeg klarer ikke å regne, og det tar Gud for det, for da tror jeg jeg hadde fått sjokk og hjertestans.
0: Ok, så la oss si, hva tenker du da? Kanskje, altså, okay, kanskje ikke du står hver dag da, så si fire dager da.
1: Fire dager da, jeg og søsteren min.
0: Ja, men ta hele familien på fire da.
1: Ja.
0: 2, 8...
1: Nå regnes det, det fastes, det knastes.
0: 11.200 kroner
1: ja,
0: kun for fire dager med heiskort.
1: Vet du hva? Det er ikke greit.
0: Det er ikke greit.
1: Det er ikke greit. Hva er det som skjer da?
0: Ja, hva faen
1: skjer? Hva faen er det som skjer da?
0: Hva skjer?
1: Hei, hei, Hemsedal! Hei, hei, hei, Trysil! Hva faen skjer da?
0: Det er så horribelt.
1: Det er horribelt! Ran!
0: Det er helt målløs.
1: Det går ikke. Her må staten inn og subsidiere. Vi dytter penger inn i grønne bedrifter og her kjøttet. Kan vi ikke gi noen millioner til disse heisene da?
0: Det blir på ekte deprimert.
1: Jeg blir rasende av det.
0: Ja.
1: Ja. Her sitter vi, deprimert og rasende. Jeg håper det går bedre med deg.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: vanligvis, Marte, så er det du som er fun factens mester.
1: Ja.
0: Men i dag så er det jeg som skal ta fun facten, for den har kommet inn til meg. Så jeg tar en lytte fun fact jeg, i dag.
1: Jeg må bare si at jeg liker helst ordet fun fact dronning.
0: Ja, ok, da skal det bli det heretter. Men nå skal kongen ta tronen.

0: kan. Bruk meldingsskjema der inne, og så kan du for eksempel bidra sånn som denne lytteren har gjort deg, Karina. Hun sier: fugler kan sove mens de flyr. Hvorfor?
1: Hæ?
0: De kan hvile halvparten av hjernen, mens den andre halvdelen holder styr på flyvningen.
1: What the fuck?
0: Den var god. Er ikke det helt sinnssykt?
1: Kan de fly sovende? Det er jo som å ligge på business, da.
0: Det er helt på autopilot, liksom. Bare.
1: Wow.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det var en veldig god fun fact. Men altså,
0: ikke sant? Hvor god søvn er det da?
1: Det var to veldig gode igjen, ikke sant? For de kan jo også da skru av halve hjernen.
0: Ja.
1: Så det er også bare meget god.
0: Karina, du er en fun fact mester. Altså, dette kan du til fingerspissene. Du har en dobbelt fun fact, du. Og som begge to her i studio, vi blåser banen.
1: Tenk om at hvis vi bare hadde ligget og sovet, men vi hadde radiosending. Altså, jeg jobbet, men jeg sov samtidig.
0: Vi skulle vært fugler.
1: Ja.
0: Hva
1: vil du bli når du blir stor? Ful.
0: Måke.
1: Fuglehjerne vil jeg ha.
0: Tusen takk for fun fact. Gå inn på energimorgen.com og del din du også.
2: Høydepunkter fra Energimorgen med Niklas Bohli og Marte Bratberg.

0: Louisa Halvorsen, god morgen.
1: Hola.
0: Hola, señorita. Oh, er du klar for å kvisse og kvasse oss?
1: Absolutt.
0: Det er så deilig da.
1: Er dere klare?
0: Overhovedet ikke. Men vi setter nå like greit i gang, vi.
1: Jeg slutter allerede sangen der.
0: Den er lang, ja.
1: Ok, første spørsmål. Hva heter tvillingene til Beyoncé og Jay-Z? Niklas. Oi.
0: Hvorfor svare? Blue Ivy?
2: Nei, det hun Else.
0: Ah, ja, pass.
2: Ja, jeg tror ikke jeg kan det selv, vet du. Dette burde jeg vite.
0: Nei.
2: Dory?
0: No, Dory to West, så da.
2: Nei, det er Kardashian.
0: Ah, herregud. De heter Per og Paul.
2: Nei, altså, er det, det er ikke noe med Carter, det etternavnet. Vet du hva, jeg tror hun passer selv. Er ikke det alter ego hennes?
0: Dos pass.
1: Ok, svaret er Rumi og Sør.
2: Ja, Rumi og
1: Sir.
2: Sir,
0: ja. Synes det var sykt, ja. Tror sykt om.
1: Ok, neste spørsmål. Hvilken planet kommer Superman fra?
0: Niklas. Oh. Herregud, nei for fader.
1: Men du må begynne å tenke før du svarer.
0: Ja,
2: ja, det her
0: Er det ikke noe M, det noe
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
2: Skal jeg innrømme? Det på M.
0: K?
1: K er riktig.
0: Krypton.
1: Ja! Wow! Det tok litt tid, men vi kom dit til slutt.
0: Åh, fy faen, det var seier det.
1: Ja, men gratis, det var deilig.
0: Du, tusen takk, det synes jeg altså. Var det like deilig for deg som det var for meg, Martin Rådberg?
2: Ikke like deilig, jeg koste meg. Koste meg å se dine opp og ned i løpet av
0: Det er det pleier jeg pleier å si til meg altså.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: Marte Brattberg, i dag er jeg som skal stille deg et spørsmål. Er du klar?
1: Ja.
0: Ja, spørsmålet er hva heter moren min?
1: Ja. Ikke sant? Jeg vet fuck. Jeg vet hva alle andre heter, til og med hva stemor heter, husker jeg.
0: Ja. Hva heter stemor da?
1: Er ikke det Anne?
0: Ja, det er riktig. Hva heter mora mi da?
1: Søster er jo Helene.
0: Ja. Men hva heter mora mi da?
1: Fader, hva det? Nei, guri, det husker jeg ikke. Nei. Cecilie.
0: Cecilie.
1: Hilde.
0: Ja, ChatGPT svarer.
2: La oss si Ingrid.
1: Ingrid, de vet svarer ikke det. Det er ikke Ingrid. Kan du gi alternativer?
0: Jeg kan få fasiten da, for mora mi heter... Mona. Mona.
1: Jeg hadde ikke kommet.
0: Hverken du eller chat var i nærheten.
1: Jeg husker ikke det.
0: Ikke Ingrid, ikke Cecilie. Nei, det er tapp i dag.
1: Du sier jo alltid mamma, ja. Eller mora mi.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, tøsa. Mona. Tøsa fra oss.
1: Mona heter du, selvfølgelig.
0: Mona heter du, ja.
1: Ja, ja, ja. Jeg vet hvor hun har feriehus, da. Ja, hvor er det, ja? For det. Det er Tyrkia.
0: Det er riktig.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Det er Energy Morgen, det er Marte Brattberg og det er Niklas Bolli. God morgen.
1: Jeg sitter, jeg har vært så i tvil om jeg skal liksom komme et serietips eller ikke. Okay. Fordi, altså nå jeg hekta på en serie som så jævlig rar.
0: Ja, det men flau, liksom?
1: Slukt inn. Okay. Det en guilty pleasure tips her.
0: Greit.
1: Det på Disney så finner man serien The Beauty med Ashton Kutcher blant annet.
0: Oh, ja.
1: Og konseptet altså plottet altså at det en rik fyr, Ashton Kutcher, som har funnet en oppskrift til hvordan være evig pen.
0: Oi!
1: Ja, interessant.
0: Hvorfor du synes dette var sånn?
1: Det bare digge mennesker i serien.
0: Åja?
1: Og da det altså...
0: Det ny?
1: Ja, det helt ny.
0: Yes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så det en grøsser. Thriller.
0: Hæ?
1: Jeg
0: skjønner ingenting av det.
1: Så rar. Og greia når du har fått det dopet da, ja. Som gjør deg pen.
0: Beauty-dopet?
1: Ja, da blir du blir helt sånn beina knekker og og du går inn i en
0: sånn eksorsist-greie,
1: liksom? Ja, eksorsist-greie, og så går du inn i en sånn slimål før du kommer ut av den slim... eller kakun. Ja. Du vet, sånn larver til
0: kokong.
1: Sånn... Kokong, ja. Kakun. Veldig gøy å si.
0: Cancun.
1: Kakun. Du går inn i denne kukongen. Kukongen.
0: Nå har det ordet ødelagt for meg.
1: Nå spår jeg så jævlig.
0: Kokong.
1: Kukong.
0: Kokong.
1: Du går inn i en sånn slimete kukong.
0: Kokong!
1: Og så kommer du ut som The Beauty.
0: Som en puppe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, men så det altså så mye rart som skjer, fordi de vil jo ha kontroll
0: på
1: hvem som tar dette, ikke sant? De vil ha det som en business-idé, men ja. Så finner de ut at det smitter via slimoverføringer som et virus, og de alle som blir pene går jo på sånn sex-ride, så de puler rundt.
0: Oi.
1: Så plutselig blir jo alle pene, men uten påfyllingsdose.
0: Ja, men
1: så plutselig så sprenger du. Du dør.
0: Oi, ja, så,
1: du sprenger. Altså,
0: serien, går pene folk ut og sprenger.
1: Ja, serien så bra.
0: Hva heter denne serien?
1: The Beauty.
0: The Beauty.
1: Men den liksom bra lagd.
0: Ja, det høres helt sykt ut. Det høres ut som en feberdrøm.
1: Kan du se det?
0: Jeg skal prøve å se det.
1: Ja, men til og med kjæresten min.
0: Ja, var til og med.
1: Ja, men altså, dette ikke hans.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Altså sånn. Ja. Og, som
0: du hater pluribus, men dette elsker du.
1: Ja, men du må bare gi det et forsøk. Og så det et pluss at alle jo 10 av 10 i serien.
0: Ja, det
1: ja. Gutter og damer.
0: Det liksom, vet du hva? Jeg skal ta fram lotion sokk og se på The Beauty.
1: Grøssetriller-sex-serien.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Riktig god morgen!
1: Jeg lurer på om, her kommer et spørsmål Oi. Til folket og til deg. Er det bare jeg som tenker at TIX har ødelagt noe for meg? TIX har ødelagt starten på hver eneste setning som starter med i kveld.
0: Ja!
1: Hver gang jeg hørte til og med politisk kvarter på podcast og de sier i kveld så tenker jeg
0: ut for øvrig.
1: Ja. Er det lov å være hore? Det det eneste som kommer inn i hodet mitt hver gang noen sier i kveld.
0: Men han har ødelagt mer, skjønner du? Det ikke bare i kveld. Han har også ødelagt pelskåpet.
1: Nei,
0: alle pelskåper er herved ødelagt etter at han fløy rundt med den der svære pelskåpa si.
1: Det tenker faktisk ikke. Pelskåpet er jo så, det er jo så trendy det nå. Har du ikke sett at alle går med det nå?
0: Så han redda pelskåpet.
1: Jeg vet ikke, kanskje TIX, kanskje han er
0: trendsetter.
1: Trendsetter.
0: Ja, fordi han har jo også for meg da, pelskåpe, pannebånd og solbriller.
1: Ja.
0: Det går ikke an å matche.
1: Nei.
0: Den er over.
1: Ja, men den kler ingen. La oss være ærlig om det.
0: Og alle setninger som starter med i kveld. Han begynner å gjøre ganske mye skade, TIX.
1: Altså, jeg får det. Og det er årsaken til at jeg snikskrøyt på politisk kvart. Det er jo en seriøs setting.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er kontekst her. Der skal ikke, er det lov å være hore? Få lov til å poppe opp i huvudet, liksom.
0: Men hvor mye hørte du på sjeiken sin, han satt seg såpass i huvudet?
1: Det er det. Null. Jeg har jo ikke hørt på den. Jeg bare hørte den når andre har satt den på fest.
0: For foreløpig så hører jeg en dame som skryter av politisk kvarter og tar avstand fra å ha hørt på sjeiken.
1: Nei, men det er faktisk sant, og det sier noe da.
0: Ja, det sier noe,
1: ja.
0: Og du har hørt mye på sjeiken.
1: Nei.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte.

0: hukker litt etter den da.
1: Ja.
0: Den, men, altså, den har jo ganske mange streams, er det ikke det?
1: Ja, ja, ja, den er lagd med Donkey Boy. Den har 11,2 millioner streams på Spotify.
0: Er det sant? Det er jo helt vilt. 11,2?
1: Ja.
0: Hvor mye penger tjener man på det da?
1: Nei, ikke sant? Nå er det jo en god stund siden den storhetstid da. Men den har 5000 månedlige lyttere i snitt.
0: Fortsatt?
1: I, fortsatt, ja.
0: Så det sitter 5000 folk i Norge og hører på dette.
1: Det er noen der. Ja, det er helt utrolig.
0: Ja.
1: Og da lurer jeg, og jeg eier da 30% av komponist/tekstrettighetene.
0: Nettopp.
1: Resten eier Donkey Boy og diverse andre. Og i 2025 så har jeg tjent...
0: Hold deg fast.
1: Trommevirvel.
0: I 2025 har du tjent...
1: 800 kroner.
0: Oi! Ja, det var ikke verst da, faktisk.
1: 800 kroner?
0: Jeg har jobbet på at 5000 stykker sitter og hører på
1: i måneden?
0: En gammel låt.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Hva skal jeg bruke de 800 på? Jeg bør gi det til veldedighet.
0: Gi det til veldedighet, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Jeg fungerer som en slags stemningsansvarlig. Det eneste målet jeg har, det er å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på Energy. Lady Gaga og Bad Romance er rundt hjørnet.
1: Hei, det er Niklas.
2: Hei, det er Martin.
0: Hei, det er Lotte.
1: Og sammen er vi i Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
2: Ja!
1: Sitt igjen til sommerpodcasten, Lotte.
0: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
1: Veldig bra, Lotte.
0: Takk.
1: Vi er tilbake i august.
2: Hun er så flink.
1: Men er ikke hun flink, da?
2: Ja, det er det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august. Energy!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du jo for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsomme da.